Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam Dašak Japana u Ivanu.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se drožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice golice ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašovina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091 541 6037. 091 541 6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaju se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
1: Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno puta.

sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek. Žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Obrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni savanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perlica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Bump Match akcije. Mini bagra 850-4899 €. 7-tonski sjekaš tega 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C 4400 5699 €. 3-tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 399. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 820 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 F30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091 541 6037. 091 541 6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek. Žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

0: галантна акција. Квад Линхај 650 7698 евра, а 370 4499 евра. Клима Вивакс 3,5 кВт 318 евра. Шиња горење 400 литра 379 евра. Мотоцикл Крос 300 кубика 3199 евра. Трактор Кјот Јужна Кореја у 7 година гаранција већ од 25949 евра. Фрејза 170 cm 1799 евра. Ромобил Енерджи Урбан 500 само 469 евра. Малчарото 150 cm 999 евра. Блок кухиња 2 метра само 289 евра. Спаваће сове 599 евра. Клизни одмар ширине 130 cm 179 евра. Кесло подници патраци 33% акцијског попуста. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обручнаг плаћања до 70 месечних обрука. Инфо 467 001 и 467 002 уз преброј 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.